mae fel methu yma i disgleirio, ond mae'n beryg bywyd i ti foi. Mae'n byw yn dyfreud, wyneu geid i ddim bywyd. Mae'r fordd yn las, nid i ddod mas.